Undergang av Madame Kim og Badian av Madame Aretha Franklin, 1971, und litt aus am Original von Benny King, 1960, nämlich Spanish Harlem, Aretha Franklin.